0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
6: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
7: Айкон курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында.
8: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүпкө бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасыз ба? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин деректер: Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Неміз тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңелі жаңылықтар. Өзінің тұрақ жайы бар жарандар да мемлекеттік ипотекалық қаржылудың пайдалана алышады. Геп қолдан одағы үйді капиталдық оңдоғы жанам кеңейтуге байланышты механизмдер туралы болуда. Президент Садыр Жапаров мемлекеттік тұрақ жай программасына өзгертулерді киргизген жарлыққа қол койду. Караван районунда селден кийинки санитардык тазалоо иштери жүрүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, 3-чү майда маданият, пахта дөбү жана Бостон айылдарында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, 21 үйдүн короо жайын, 1 мектептин жана 1 бала бакчанын короосун суу каптаган. Райондун тиешелүү кызматтары тарабынан тазалоо иштери ыкчам жүргүзүлүп, учурда ички жолдор, арыктар жана сел каналдары калыбына келтирилүүдө. Жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында райондук санитардык эпидемиология кызмат активдүү дагы иш алып барууда. Достук эл аралык соода экономикалык паркы Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын чектеш аймагында курулат. Президент Садыр Жапаровко долбоордун концепциясы жана генералдык планы тартууланды. Парктын жалпы аймагы 100 гектарды түзүп, анда административдик, өндүрүштүк, логистикалык жана парк зоналары болот. Жалпысынан анда 5000 жумуш орду түзүлөт. Бул жерде туристтик инфраструктура өнүктүрүлүп, эл аралык маданий иш-чаралар, этнофестивалдар жана көргөзмөлөр дагы уюштурулат. Бүгүнкү карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 103 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 15 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн ошондой эле бүркүк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда плюс 14 градус болушу күтүлөт, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: АИ-92 Супер-92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзанда туа алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекиткейчи сайтында. КРБ номер 04 лицензиясы.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсыңбы? Pulse Fitness өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Pulse Fitness. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
3: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе с 18.

0: Омар Бегиш жана Баястанга рахматыбызды айталы. Карындаш деп аталы сонун ырдысты. Жалпы карындаштар, инилер, агалар, жеңелер, айтор, сүйүктүү угармандар, койгонуңуздар, туруңуздар. Дейин десем, бул жакта эрте туруп биз менен учурашкандар бар экен
1: да. Да, получаем от вас сообщения с теплыми смайликами, да, можно сказать. Доброе утро, страна нам пишет.
0: Кутман таң авторадио деп учурашкан угарманыбыз бар экен. Анан угармандардын смайликтери өзгөчө болот го. Кутман таң деп турду, гүл коюп тур да. Менчи бул гүл сага.
1: Анда мен болса кабыл алдым ал дилди.
0: Дагы бир билдирүү бар. Кутман таң авторадио деп туруп эки колду көтөрүп тур, жүрөктү коюп тур. Калемсап кошуп коюп тур. Неге?
1: Билбейм, балким иште.
0: Жумуш башталды дегенби?
1: Жумуш башталды деген билдирет болуш керек деп ойлойм да.
0: Good morning дегенге кандай карайсың?
1: Ой, анда ушундай дагы SMS билдирүүлөр бар экен бе?
0: Ооба, мына good morning.
1: Орусча жаздыңыздар, кыргызча, англисче жаздыңыздар, дагы башка кандай тилдерди билесиздер, угармандар, ошондой да жазып кетсеңиздер. Биз болсо, Наскат экөөбүз мындай Google переводчик аркылуу которуп, анан түшүнгөнгө аракет кылалы, э?
0: Ооба, достор, биздин катарга кошулганды улантабыз. Биз болсо азыр дароо кезекти жылдыздар төлгөсүнө берет болду экен. Берет экенбиз 12 майга карата жылдыздар эмне дейт болду экен.
1: Жөнөкөй жылдыздар төлгөсү эмес, бизнес тууралуу болот. Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз.
0: Ооба, да, кой жылдызы ички резервтердин баарын иштетсеңиз, кыйынчылыктарды оңой эле жеңип чыгат экенсиз.
1: Букачар жылдызы жумушта ар кандай кырдаалга алаксыбай иштеңиз дейт. Ошондо жемишин финансылык жаатта көрүп кубанасыз дейт.
0: Эгиздер болсо жумуштагы маселелердин баарын өзүңүз жалгыз чечкенге, баары колумдан келет дегенге аракет кылбаңыз.
1: Өйөндөр бетке эле айтам деп бирөө жарымды таарын деп алышыңыз мүмкүн.
0: Арыстандар болсо соода тармагындагыларды ийгилик күтөт. Түшкөн пайданы дароо кайра соодага салбай күтө туруңуз.
1: Бийкечтер жашооңузга өзгөрүүлөрдү киргизүү болот дейт. Мунун баары сиздин чечимдерден көз каранды.
0: Таразалар, бул күндөрү баштаган иштериңиз ийгиликтүү бүтөт. Келечек үчүн жакшы финансылык пайдоо алтыргыза аласыз.
1: Чаяндар, жакшы эмоциялар, жакшы аракеттер акча булагын ачат дешет жылдыздар.
0: Жаачылар болсо бүгүн сиз эмес, сизге жардам берчүлөр чыгат.
1: Бекечер жылдызым, жакшы маана жана күч топтоп алыңыз, анткени бул аптада көп иштерди колго алганга туура келет дейт.
0: Суперлер, жумушта олуттуу иштер күтүлбөйт, баары көнгөн ыргакта өтөт экен.
1: Жана эң соңунда балыктар ийгилик оңой келбейт дейт, андыктан бардык нерсеге тер төгүп иштеп жетүү керек болот. Ушундай.
0: Бардык жумушка жөнөгөн, бизнесин баштаган угармандарга ийгиликтерди каалайлы дагы, биз баарын жаңы сапка чакыралы.
1: Ошо, ошондой болот.
0: Кеттик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демір чүсі Бишкек Петролиум. Алдыда маңелі жаңалықтар. Бишкекте тұрағы үйлердің 99% мысық су менен қамсыз болды. Бишкек жылылық тармағы муниципалдық ішқанасының малыматын алайық пландалған оңды іштері егілікті аяқтады. Ушырда қалған абоненттерді ысық суғам қошу, жена айрым дайректердегі мүчіліштіктерді жойу іштері жүрді. Неске салсақ, башқалаға ысық су беру 1 апрельдің 10 майға чейінке аралықта тоқтатылған. Борборды тешелі тұтымды оңды үшін ысық су жыл сайын жана жаз жай айларында өчүрүлүп турат. Мурда 30 күнгө тоқтатылса, 2024 жылдан бери 40 күнгө өчүрүлүп келет. Караколдон Алматы жана Ташкентке автобус каттамдары ачылат. Мэриядан билдиришкендей, шаарга 10 заманбап автобус алып келинди. Жаңынолар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Транспорттор Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Ал эми жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга кое берилет. Кыргызстанга Россиядан келген күйүүчү май жана дизелдин баасы кымбаттады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргендей, буга чейин Кыргызстан АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсе, учурданын баасы орточо 950 доллар болууда. Ал эми дизелдин тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Баанын өсүшүнө жакын кым чыгыштагы кырдаал себеп болгону белгиленди. Бүгүнкү карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолду ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн ошондой эле бүркүк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда плюс 14 градус болушу күтүлөт, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.

0: кофе фрут тропикалык ширесин тандаңыз. Абдан даамдуу, 100% сапаттуу.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекит кейжи сайтында. КРБ номер 04 лицензиясы.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Мыльная опера.
1: Биз болсо бир карманыбызга чалдык, ал карманыбыз тилге каршы телефонду алган жок. Анан кийин экинчи карманга чалсак, көрсө ырыс кележегибизге чалып турабыз да.
2: Демек азыр ойноо кезеги ырыс кележегимде турбайбы, э? Саламатсызбы? Ырыс кележе?
3: Апи.
1: Ырыс кележе, утман таң, сиз бизди угатасызбы?
4: Алло.
1: Кандайсыз? Сиз эфирдесиз.
4: Утам, жакшы.
1: Маанайыңыз жакшыбы?
4: Жакшы,
1: жакшы.
2: Ырыс кележе, эмнеге мындай шашпай жооп берип атасыз? Эмне болуп атат? Ошол айтасызбы?
1: Мындай бошобой аткан болуш керек, бир аз бир аз дагы бир нерсе менен алек болуп аткан кезиңиз.
2: Азыр мындай кылабыз эжеке, оюн шарт жөп жөнөкөй белгилүү бир хитерлардын мотивин угузабыз. Сиз болсо ырдын аталышын же аткаруучусун тапкан болсоңуз дароо белек беребиз. Сүйлөштүкпү?
4: Сүйлөштүк.
1: Анда кут коюп коюңуз.
2: Эжем шашпайт. Эжемде ырыс кележеде болуп жашаш керек өзүчө. Кананда бүгүн ырдоо кезеги менде экен. Ырдап берейин эми силерге. Кун коюп угабыз.

0: Мына ушундай.
1: Ну, аябагада белгилүү урдурда турсуң го.
2: Окшоштуруу?
1: Ооба, жакшынакай эле окшоштуруп, скриче таптыңызбы кайсыр экен бул?
3: Гүлнур Сатылганова.
1: Эрнин атын билесизби?
2: Сени?
1: Баракелде. Эрчинин дагы атын, эрдин дагы атын атадыңыз кележе. Баракелде, куттуктайбыз. Додо пиццадан сиз болсо сонун мерч утуп алдыңыз жана ошондой эле сертификаты дагы бар. Мындай кубандыңызбы? Маанайыңызды көтөрдүкпү сиздин?
3: Рахмат, конечно, рахмат. Сизге да жарык маанайга алайын.
1: Чоң рахмат, сиз катышканыңыз
3: үчүн. Көңүлүм, рахмат, сиздерге.
1: Чындай ишиңизге ийгилик, катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Телефонду коруп койбой туруңуз.
2: Ооба, биздин толкунда болсоңуздар эле мына ушундай жакшы маанай сонун белек силердики болот го дооба. Мен бүгүн бир нерсе байкадым да, Диана. Бул мыльный операнын фону менен сырттагы аба ырайы бүгүн дал келди окшойт. Карасаң мына сыртта жамгыр.
1: Жамгыр башталган турбайбы? Байкап калыптырмын да.
2: Ошону мен байкап, оо, мына дал келүү болду, окшоштук болду деп сүйүнүп койдум го.
1: Да, значит, пора брать с собой зонтики, друзья. И, конечно же, делать радиоприемники погромче. Это Авторадио. Мы продолжаем. Мыльная опера.

0: сырттагыдай жамгыр анча мынча кишилердин мындай стресс дегенинен орда айтылган дарттарынан адамдарды айрылтып атат болуш керек э тазалап атат болуш керек э
1: ошондой болуш керек мекенибизди мындай жууп кетип атат болуш керек деп дагы айтсак болот
0: катуу бияка химчистка болуп атат аба ырайы таз химчистка жүргүзүп атат
1: бирок мне нравится вот звук послушай
0: магда жак
1: прекрасно это какой то вот не знаю, успокаивающий, что ли, звук. И также мы хотим поздравить очередного нашего победителя, да, под такой прекрасный вид за окном. Абонентский номер заканчивается на 3-3. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправишься в спа-центр «Асылмет».
0: Анарбек деген мырза экен, сөз түрдө үйүнөн бир айымды апасын болобу, эжесин болобу, жубайын болобу, айтор бирөөнү таап жөнөтөт болуш керек э?
1: Да, тогда в этом случае уж так. А прямо сейчас для вас будет гороскоп. Гороскоп. Гороскоп у нас непростой, сүйүү тууралуу жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз бүгүнкү күнгө 12 майга карата.
0: Кой жылдызы бүгүн сүйүктүүңүзгө сиз менен көбүрөөк убакыт өткөрүү сунушталат экен.
1: Букачар жылдызы бүгүн сүйүктүүңүз сизди түшүнүүгө бир аз кыйыныраак болот дейт.
0: Эгиздер болсо бул күнү сиз сүйүктүүңүзгө канчалык деңгээлде жылуулук, камкордук жана бакыт тартуулап жатканыңыз тууралуу олуттуу ойлонуп көрүшүңүз керек.
1: Бөйөндөр бүгүн сүйүктүүңүз сизден кадимки комплименттерден дагы сырткары башка бир нерсе да уккусу келет дейт.
0: Арстандар бүгүн сүйүктүүңүз эч нерседе сизге жол бергиси келбейт экен.
1: Бийкечтер бүгүн сүйүктүүңүзгө өзүн колго алуу оңой болбойт дейт.
0: Таразалар бул күнү сиз сүйүктүүңүз менен мурдараак таанышууга мүмкүн болгонун билесиз дейт.
1: Чаяндар бүгүн сүйүктүүңүзгө анын дүйнөдөгү эң сонун адам экенин далилдөөгө аракет кылыңыз дейт.
0: Жаачылар бүгүн сиз экинчи жарыңыз сиз үчүн канчалык маанилүү экенин дагы бир ирет түшүнөт экенсиз.
1: Текечер жылдызым бүгүн күтүүсүз чалуу сизди таң калтырып жеке жашооңузга кандайдыр бир таасирин тийгизиши ыктымал.
0: Суперлер болсо сүйүктүүңүздүн жанында өзүңүз бойдон калышыңыз керек экен. Кандай болсо ошондой.
1: Мындай өзүң жасап сүйлөбөй.
0: Жасалмалык жок болуш керек экен. Актер болуш керек экен да кыскасы.
1: Кыскасы ошондой. Жана эң соңунда балыктар бүгүн сүйүктүүңүз сиз менен сиз каалагандай көп убакыт өткөргүсү келбеши мүмкүн дейт.
0: Апы, кызык.
1: Ушундай да болот экен да. Эми сыртта жан, эмне кыл дейсиңер?
0: Туура түшүнүш керек э. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши сүйүү тууралуу достор. А биз болсо сизди жакшы көрөрүбүздү дагы бир жолу айтып баарыңыздарды Таңкалаевдин 3-саатына чакыралы деп турабыз.
1: Алдыда автоистория.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
2: Кутман Танг, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демір чүсі Бишкек Петролиум. Алдыда маңелі жаңалықтар. Бишкекте тұрағы үйлердің 99% мысық су менен қамсыз болды. Бишкек жылылық тармағы муниципалдық ішқанасының малыматын алайық пландалған оңды іштері егілікті аяқтады. Ұшырда қалған абоненттерді ысық суғам қошу, жена айрым дайректердегі мүчіліштіктерді жойу іштері жүрді. Неске салсақ, башқалаға ысық су беру 1 апрельдің 10 майға чейінке аралықта тоқтатылған. Борборды тешелі тұтымды оңды үшін ысық су жыл сайын жана жаз жай айларында өчүрүлүп турат. Мурда 30 күнгө токтотулсам, 2024 жылдан бери 40 күнгө өчүрүлүп келет. Караколдон Алматы жана Ташкентке автобус каттамдары ачылат. Мэриядан билдиришкендей, шаарга 10 заманбап автобус алып келинди. Жаңынолар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Транспорттор Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Ал эми жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга кое берилет. Кыргызстанга Россиядан келген күйүүчү май жана дизелдин баасы кымбаттады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргендей, буга чейин Кыргызстан АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсе, учурданын баасы орточо 950 доллар болууда. Ал эми дизелдин тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Баанын өсүшүнө жакынкы чыгыштагы кырдаал себеп болгону белгиленди. Бүгүнкү карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолду ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
3: Бары келет колуңдан, ишень, сага эч ким таккан жок, кишен, ишенбеген адамга.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Да-да, друзья, самое время с вами стать еще ближе, да. Сразу хочу сказать, чтобы вы все сохранили наш WhatsApp номер 0708-90-10-78, потому что, да, время автоистории.
2: А то с 05 градусов, танклайф на 3 часа, демек, сезменен біздің жақындығыз дағы-дағы күчөйт, дағы-дағы сезменен біздің барлашуыз оталыш керек, сөйдегенде. Әрбір айтылған оқия, әрбір өзің жашуызға қынайдыр бір тешесі болады, білбейм, айдаучу дегенден кейін. Ошо айдоочуга тиешелүү нерселердин бардыгын рулда отурган адам өзүнө алат болуш керек.
1: Азыр болсо толтуруу окуялар эске келди. Бирин баштасам, экинчини да баштап кетчү деймин да, ошондуктан баштабай эле отурайын.
2: Ооба, ошон үчүн биз бир тема айталы, анан ушул теманын алкагында сүйлөшөбүз. Кызыктуу окуялардын авторлору балким сааттын соңунда бизден концертке чакыруу барганы болушу мүмкүн. Ал эмне болгон концерт дей турган болсоңуз?
1: А точнее говоря, да, на концерт Аваза Акимова и Айданы, друзья, в скором времени, 30 мая, они проведут прекрасный вечер, да, для нас, для всех наших соотечественников, так сказать. И на этот концерт мы дарим два билета. Пройдет на Джаштакарине, да, если не ошибаюсь. Да, и начало 19:00, друзья. Дарим не один, а сразу два билета.
2: Негизи ошол Жаштык аренанын курулушун элдин баары күтүп атканбы дейм да, ал жакта мындай күн алыс эле концерт болуп жатат экен да.
1: Өткөндө
2: биз эмнеге бардык? Жанагы Асман Синема дегенге бардык да, барып бир аттракционго түшкөндөй болуп келели деп барсак, ал жакта концерт бар экен ошол күнү.
1: Концертке дагы катышып келдиңер?
2: Жок, ал концертти башталарын алды жанагы Жаштык аренанын ичин бошотушат экен эсбулар. Эч ким калбаш керек экен, анан билети барлар эле кирет экен да. А берки башка жакка алган билеттерин концертке жарабайт экен.
1: Адам спрятаться нельзя, да?
2: Андай жок экен. Жанагы эс булар барго, жана чычкан издегендей мышыктай эле бүт ар бир кычыкты карап, бурушту карап, эшке чыгып коесуздарбы деп турат экен. Биз дагы ошол бир 5-тен өтүп барып калдык окшойт. Концерт 7-де башталмак экен. Анан ошол учурга чискага туш келип калдык кыскасычы.
1: Ну, у нас как принято, если начало в 7:00, то, конечно же, в 9:00 начнется сам концерт. Ну, скорее всего, так и было, я думаю.
2: Келиңиздер, достор, теманы айталы. Кайсы темада сүйлөшөбүз бүгүн, Гена?
1: Давайте сегодня поговорим про то, как мы друг другу, да, помогаем. Тема нашего сегодняшнего эфира – как вам или вы помогли кому-то на дороге?
2: Мен бир жолу бир байкенин машинасы бузулуп калган экен. Анан ошону Кызыл Аскердеги СТОго чейин сүйрөп барып бергем. Көп адамдар сүйрөбөй аттыр, анткени коробкасы автомат болуп, негизи сүйрөгөн болбойт автомат мененчи. Анан меники механика эле. Анан эгер механика болсо сүйрөп жеткизип койчу деди. Жеткизип койдум.
1: А, то есть, если у тебя была бы коробка автомат, то
2: а мен деле айтмакмын,
1: тоже отказался бы, да?
2: Бекеге кечирип коюңузчу, меники автомат демекмин да.
1: Вот плюсы механики, да, получается?
2: Анан бир жолу менин өзүмдүн машинам бузулуп калды да. Анан дос балам автомат болбой эле сүйрөтүп койгом да. Ошондон кийин коробкам бузулду, антиминти деп азыркыга чейин мени күнөөлөйт да. Айла жок, эмне кыласың эми?
1: Ну, дружба важнее, я думаю.
2: Мен дурушунду айттым. Достор, келиңиздер, жолдо сизге бирөө жарым жардам берген учурлар же сиз бирөөгө жардам берген учурлар болду беле? Кандай окуялар болду беле? Узатыңыздар 0708-90-10-78. Аудио билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Узактыгын 20-30 секундтан ашырбаңыз. Кызыктуу, күлкүлүү балким окуянын авторуна биз сааттын соңунда белек беребиз.
1: А я вспомнила, как мне пытались помочь, но про это расскажу немного позже, друзья. Пишите свою историю.
0: Автоистории на Авторадио. WhatsApp номер 0708-90-107-8. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн ошондой эле бүркүк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда плюс 14 градус болушу күтүлөт, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. Борбор калаасында бүгүн жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
6: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-0888-81. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Ольста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да өңүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, Аю Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштерди лицензияланган.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118. Гүл бакча

бойынша жана эң мыкты меймандарлардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сургучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Гороскоп. Анда бизде 12 майга карата жылдыздар эмне дейт болду экен?
1: Караттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Кон коюп оңуздар. Кой жылдызы бүгүнкү күндү экөөңүз болуп өткөргөнүңүз жакшы болот. Ал эми ким менен өткөрөсүз, аны өзүңүз тандайсыз дейт.
0: Бука чаарлар болсо, бүгүн жеке көйгөйлөрүңүздү бир аз четке коюп, башкалар үчүн аракет кылууга туура келет экен.
1: Эгиздер, бүгүн мүнөзүңүздүн жумшактыгын көрсөтүүгө аракет кылыңыз.
0: Бөйөндөр, бүгүн убактыңызды пайдалуу өткөрүүгө аракет кылыңыз.
1: Арстандар, бүгүн жумуш менен эс алуу экөөнү айкаштыра аласыз дейт.
0: Бийкечтер болсо, бүгүн досторуңуз жана туугандарыңыз үчүн качан майрам уюштурууга эң ылайыктуу учур экенин аныктайт экенсиңер.
1: Тараза жылдызы бүгүн жеке мамилелерди башка иштер менен аралаштырбаңыз дейт.
0: Жачыларбы бизби?
1: Жок, чаян жылдызы.
0: Чаяндарбы, бүгүн күтүлбөгөн коноктор келип калышы мүмкүн экен.
1: Эми жаачылары, бүгүн өтө эле ишенчек болбоңуз дейт.
0: Бекечерлер, бүгүн күн сизге тынчсыздануу жана ишенбөөчүлүк сезимин алып келиши мүмкүн экен.
1: Суперилер, бүгүн сизди ар кандай көйгөйлөр менен каттуу эле башкалар болсо тынчсызданат дейт.
0: Ал эми соңунда балыктар болсо, эс алуу бүттү, эми жумушка чындап киришүүнү жылдыздар сунуштайт экен.
2: Ready with the crazy love. It ain't strange to us.

0: 9-сат 56 мүнөт достор. Бул неден кабар берет? Бул таңкы лайфтын сапары карып баратат деген түшүндүрөт жана авто окуялардын жыйынтыгын чыгарууга мезгил жетти дегенди түшүндүрөт.
1: Мы получили голосовое сообщение от нашего очередного слушателя. Да, но прежде хотелось бы напомнить нашу сегодняшнюю тему. Как вам помогали или как вы помогали, будучи на дороге?
0: Анда биз аудио эмне деп турулгалы.
2: Саламатсыздарбы? Мен да ошо өзүм историямды айтып берейин. Мен да бир күнү өзүм ошо Toyota иштедим. Ошо өзүм алганымда анан кийин айнап баратам. Кыз киши деген билбейм, башкалар кандай болот. Мен машинанын маам карап турчу да. Өзүм только сыртын жууп алып эле, музыка чыкса эле жыргап кете берчүмүн да. Анан бир күнү эле баратсам, машинанын жолунун ортосунда эле айдап баратып эле акырын болуп токтоп калды. Мен түшүнбөйм эмне болуп атат депчи. Оталдырып көрдүм, аны кылдым, муну кылдым. Мен да ошо көчөдөн токтотуп көрдүм машиналарды. Байкеле токтоп ошо алар да эчтеке кылбай коюшту да. Анан кийин машина эмне болуп калды деп, биринчи машина болгон үчүн аябай ыйладым жолдо отуруп алып, машинадачы отуруп алып. Анан досторум да келип калды, алар да келип карап, моторум май калбай калыптыр, мотору каранып калды деп. Ошондон кийин мотордун майын азыр аябай карап жүрөм да. Моторун алмаштыргандан кийинчи.
0: Мына
1: ушундай да болот.
0: Бир чоң сабак болгон туура. Мен ойлоп аткам башындачы окуя айтып баштаганда эми ушу бензин жок калган окшойт деп ойлоп аттым эле. Жок, андан чоңураак чыгым болуп туруп мотор болуп. Сак болуңуздар.
1: Негизи биз айымдар ушундай элебиз э, машинабыз отолуп эле, анын музыкасы иштеп турса эле болду да бизге, башка иштеген кереги жок.
0: Мен да айтып берем да, мен өзү капот ачпайм, мен летчикмин, мен машинага май куюп эле анан рульду кармай эле айдаганды билем дейм да. Дагы бир угарманыбыз окуясын жазыптыр. Эмне деген? Орусча экен да окуп бересиң?
1: Орусча болсо ошо эмен көрсөтүп койсоң анда монитор телефонда
0: сен мындай лайбы
1: коюп турбун да. Добрый день, в начале моего водительского пути я ехала по левой полосе и даже не поняла, что пробила колесом. Другой водитель подсказал мне, я сразу перестроилась и припарковалась. Позвонила шефу, и через время приехали он и второй шеф, говорит. До сих пор помню эту картину. Две серьезные мужчины в белых рубашках и костюмах меняют мне шину, говорит, посреди дороги. Тогда это была паника. А сейчас одно из самых теплых воспоминаний о начале моего пути за рулем, пишет. Мне вот интересно, каково это работать там, где аж два шефа?
0: Ну что, Джин, сейчас поймем с чем. Диана, я кое-что 30 секунд вахту взгалды. Джин, так шагралы.
1: Аудио жөнөткөн угарманыбызга бербейлиби деп ойлоп атам.
0: Сулугузгабы?
1: Нистайдаган айымга бербейлиби?
0: Анда бул кол чабуулар жана Айбана Бека менен Аваз Акимовдун 30-чу майдагы концертине 2 кишилик чакыруу барагы сиздики.
1: Да, вот так вот. Вам хочется сказать спасибо, дорогие слушатели, что просыпались вместе с нами, заряжались хорошим настроением, улыбались, подпевали любимым треком и начали этот день на правильной волне. Всем пока, это был Утренний Лайф.
0: Эртең-эртең менен кайрадан угушабыз. Бар болуңуздар.
3: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейжи жана Азия FM чекиткейжи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
4: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте турак үйлөрдүн 99% ысык суу менен камсыз болду. Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык пландалган оңдоо иштери ийгиликтүү аяктады. Учурда калган абоненттерди ысык сууга кошуу жана айрым даректердеги мүчүлүштүктөрдү жоюу иштери жүрүүдө. Эске салсак, баш калаага ысык суу берүү 1-апрелден 10-чу майга чейинки аралыкта токтотулган. Борбордо тиешелүү тутумду оңдоо үчүн ысык суу жыл сайын жана жаз жай айларында өчүрүлүп турат. Мурда 30 күнгө токтотулса, 2024 жылдан бери 40 күнгө өчүрүлүп келет. Караколдон Алматы жана Ташкентке автобус каттамдары ачылатын мэриядан билдиришкендей, шаарга 10 заманбап автобус алып келинди. Жаңынолар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Транспорттор Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Ал эми жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга коюу берилет. Кыргызстанга Россиядан келген күйүүчү май жана дизелдин баасы кымбаттады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдирген доллардын расмий курсу 87,92 рубль тегерегинде жарыялган. Учурдагы баасы орточо 950 доллар болууда. Ал эми дизелдин тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Баанын өсүшүнө жакынкы чыгыштагы кырдаал себеп болгону белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
4: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Орус Жалаба жана Баткен облустарында күн ошондой эле бүркүк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда плюс 14 градус болушу күтүлөт, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын ыңгайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электро Авто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электро Авто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883.
5: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлөлөр үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
6: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
4: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну даим тандавал.
1: Утузун чумай, жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.

0: бар, асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
3: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
4: Мени өрүм канчага баалат, ошондойчу.
3: Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
2: Аскал, биз жеңебиз.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламат сдарвым, студияда Диана Дүйшеналиевам. Чығарылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңилу жаңлықтар. Бишкекте тұрағы үйлердің 99% мысық су менен қамсыз болды. Бишкек жылулық тармағы муниципалдық ишканасының малыматын алайық пландалған оңды іштері игілікті аяқтады. Ушурда қалған абоненттерді ысық суғам қошу және айрым дайректердегі мүчүлүштүктөрдү жою іштері жүрүүдө. Эске салсак, башкалага ысық су берүү 1 апрелден 10 майга чейинки аралыкта токтотулган. Борбордо тиешелүү тутумду оңдоо үчүн ысык суу жыл сайын жана жаз жай айларында өчүрүлүп турат. Мурда 30 күнгө токтотулса, 2024 жылдан бери 40 күнгө өчүрүлүп келет. Караколдон Алматы жана Ташкентке автобус каттамдары ачылатын мэриядан билдиришкендей, шаарга 10 заманбап автобус алып келинди. Жаңынолар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Транспорттор Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Ал эми жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга кое берилет. Кыргызстанга Россиядан келген күйүүчү май жана дизелдин баасы кымбаттады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргендей, буга чейин Кыргызстан АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсе, учурда анын баасы орточо 950 доллар болууда. Ал эми дизелдин тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Баанын өсүшүнө жакын кым чыгыштагы кырдаал себеп болгону белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май күйүүчү бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн ошондой эле бүркүк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда плюс 14 градус болушу күтүлөт, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
1: Жарнама.
2: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
5: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
6: Аскал, биз жеңебиз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте турагы үйлөрдүн 99% мысык суу менен камсыз болду. Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык пландалган оңдоо иштери ийгиликтүү аяктады. Учурда калган абоненттерди ысык сууга кошуу жана айрым даректердеги мүчүлүштүктөрдү жоюу иштери жүрүүдө. Эске салсак, баш калаага ысык суу берүү 1-апрелден 10-майга чейинки аралыкта токтотулган. Борбордо тиешелүү тутумду оңдоо үчүн ысык суу жыл сайын жана жаз жай айларында өчүрүлүп турат. Мурда 30 күнгө токтотулса, 2024 жылдан бери 40 күнгө өчүрүлүп келет. Караколдон Алматы жана Ташкентке автобус каттамдары ачылат. Мэриядан билдиришкендей, шаарга 10 заманбап автобус алып келинди. Жаңынолор алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Транспорттор Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Ал эми жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга кое берилет. Кыргызстанга Россиядан келген күйүүчү май жана дизелдин баасы кымбаттады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргендей, буга чейин Кыргызстан АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсе, учурда анын баасы орточо 950 доллар болууда. Ал эми дизелдин тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Баанын өсүшүнө жакынкы чыгыштагы кырдаал себеп болгону белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май күйүүчү бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн ошондой эле бүркүк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда плюс 14 градус болушу күтүлөт, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте турак үйлөрдүн 99% ысык суу менен камсыз болду. Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык пландалган оңдоо иштери ийгиликтүү аяктады. Учурда калган абоненттерди ысык сууга кошуу жана айрым даректердеги мүчүлүштүктөрдү жоюу иштери жүрүүдө. Эске салсак, баш калаага ысык суу берүү 1-апрелден 10-майга чейинки аралыкта токтотулган. Борбордо тиешелүү тутумду оңдоо үчүн ысык суу жыл сайын жана жаз жай айларында өчүрүлүп турат. Мурда 30 күнгө токтотулса, 2024 жылдан бери 40 күнгө өчүрүлүп келет. Караколдон Алматы жана Ташкентке автобус каттамдары ачылат. Мэриядан билдиришкендей, шаарга 10 заманбап автобус алып келинди. Жаңынолор алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Транспорттор Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Ал эми жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга кое берилет. Кыргызстанга Россиядан келген күйүүчү май жана дизелдин баасы кымбаттады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргендей, буга чейин Кыргызстан АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсе, учурда анын баасы орточо 950 доллар болууда. Ал эми дизелдин тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Баанын өсүшүнө жакынкы чыгыштагы кырдаал себеп болгону белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн ошондой эле бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда плюс 14 градус болушу күтүлөт, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. Борбор калаасында бүгүн жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 17 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Ұзақ сейілдеуден кейін мұндарыңыз орыйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Больнос релакс гель бұл чүң жана мұндардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға мұндардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Университет, бұл олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгө чакырат. Саат 18:00 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал турга электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыз жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламат здоровым, студияда Диана Дюшиналиева, Чарылыштын демирчүсү Бишкек Петролю. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруу, дам жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Чүнчалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Чүнчалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукция тартуулайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык 2 бүктөлө турган iPhone болот. Бул компания тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы 2000 доллардан жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
2: MG Motor'dan resmi distribütörü arkalı legendarlı Morris Garage brandının düğünüsün tanınız.
4: Bu unikaldı una, özünün münözü, jana stili menen ayırmalanat, özünçö özgöçölüktü, jana dinamikanı bağlagandar üçün jaralgan.
2: Toluk jaŋı, jürülgön aralığı jok unaanı, 5 jıldık kepildik jana öndürüüçünün toluk koldoosu menen satıp alıñız.
4: Bugün ele rulde karmap, özüñüzdü işenimdüü seziñiz. Azır çalıñız 0888 900 900, deregi Ankara köçesi 1 bölçök 12.

0: Asman çaydan daha köbürök.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.
2: 30-cu may, Jashtut Arena'da Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydan Adeka'nın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбым, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролю. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруудан жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Жумшалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Жумшалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукция тартуулайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык 2 бүктөлө турган iPhone болот. Бул компания тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы 2000 доллардан жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облусторунда күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын ыңгайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электро Авто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электро Авто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
4: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
6: Бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруу, дам жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Жумшалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Жумшалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукция тартуулайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык экиге бүктөлө турган iPhone болот. Бул компания тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы $2000 жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты. Это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
3: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыз дарбым, студияда Диана Дүйшіналиева, чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруудан жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Чүншалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Чүншалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукциядарды улайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык экиге бүктөлө турган iPhone болот. Бул компания тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы 2000 доллардан жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только

0: Биз менен жандан.
1: Жакшы маанай тартуулап, кайрадан кечки шоу 10:10 Авторадио толкунунда. Салам.
2: Баарыңыздарга салам. Микрофондо Азат Муратов жана Айжан Турдалиева. Бул кечти 10:10 кылууга келип калдык. Салам Азат, дагы бир жолу.
1: Дагы бир жолу салам. Угармандар бүгүн таанып билип, кичине учу кыйырын угуп калган болсо керек, э? Атын жаттадыңыздарбы эң негизгиси? Көчөтү шоубузду кесип алдык элек. Бүгүн тай-тайлап чуркап бара жаткан чагыбыз. Андыктан бүгүн да сиз менен бирге болуп, жакшы маанай тартууга даярбыз.
2: Биз сиздин кечеңизге энергия кошууга келип калдык, маанай жана жакшы сөз кошобуз. Анткени бул кеч жөн эле кеч эмес, бул 10:10 деген кеч болушу мүмкүн.
1: 3 саат бою ардактуу карман, андыктан белди бекем бууп, баалуу белектерибизди оюндарыбызга катышып, утуп алууга даяр болсоңуз, анда биздин толкунду бекем кармаңыздар. Алдыда боло турчу биздин оюндарыбыз, белектерибиз менен мактанып кетпейли бажы. Ооба.
2: Буйруса, бул музыкалык саатта гана эмес, 3 саат бою сонун белектерибиз бар, алардын бардыгын азыр эле айтып салайын, э? Level Construction сонун мерчтерин даярдап койгон. Мындан сырткары Кыргыз академиялык драма театрына бүгүн 2 кишилик чакыруу береткенбиз. Мындан сырткары эс алуу үчүн сонун мөлтүр спа борборуна дагы узатат экенбиз биздин угармандарды. Андан сырткары мемчи дал ушул жылдын башка жаңылыгы болгон Аваз Акимов жана Айдана Деканын шоу концертине дагы 2 кишилик баракчанын ээсин табат экенбиз.
1: Кыскасы, ким кайсыл жакка барыбыз келсе ошол жакка белектерибиз, жолдомолорубуз толтурам. Андыктан мына ошолорго катышып гана тим болбосо, биз угармандар менен баягы жакын дос, санаалаш, энергия тартууганга даярданып, күндүн темасын да камдап койгонбуз. Маектешип жөн отурбастан, э?
2: Ооба. Анан күндүн темасын биз сиздерге айтып өтпөсөк дагы болбос, кечээ күнү ушул темадагы жаралып калган, анан бүгүнкүгө калтырганбыз. Сүйүктүңүздү же болбосо жакын адамыңызды кантип эркелетесиз? Мындай бар го, жаным алтыным күчүгүм, же болбосо атайын тандалган, атайын ойлоп табылган дагы балким бир сөздөр бардыр.
1: Мен кой эми эркелетчү деле киши жок. Айжан, сен кимди эркелетесиң? Гана
2: ал тууралуу буйруса,
1: төрт барагы менен бир барак барбы же жокпу?
2: Бар, сөзсүз түрдө бар. Жанагы кээ бирки угармандарыбыз бар, өздөрүнүн балдарын дагы башкача эркелетет. Бир гана сүйүктүүсү эмес, өздөрүнүн балким инилерин, сиңдилерин, карындаштарын, бойска, мойска, тойска дегендер болот го, ошолордун бардыгын бизге айтып койсоңуз болот. Баса салам дагы куттуктоолорду кабыл алабыз. Кимдир бирөөнүн туулган күндөрү, майрам ээлери бар болсо, анда бизге түз эфирге жана номерибизге байланышка смска аркылуу узатсаңыз болот. 0708-90-10-78.
1: Ал эми күндүн темасын отурлай, биз болсо Мирбек Атабековдон сурап көрбөйлүбү? Өзүнүн сүйүктүүсүн, сүйүктүүлөрүн кантип эркелетет?
2: Сүйүктүүлөрүн

0: толкунунда Эрлан Андашев кой өрбейм дейт. Биздин толкунду кой өрбей бекем кармак. Оюндарга катышам деп турган күндүн темасына ой бөлүшөм деген угармандарыбыз көп экен чындыгында.
1: Биз Азат экөөбүз дал ушул көпчүлүк угармандарыбыздын оюн ойлоп, аларды эркелетүү максатында мындай нерсе жаңы ойлоп таптык. Биздин WhatsApp бар го 0708910078 деген номерди сактап алыңыз. Дал ушул WhatsAppка кечки шоу 10-10 деп бизди эркелетип койсоңуз, эң шамдагайына жана канчанчысына берелим.
0: 11-сине берем.
1: 11-сине макул. 11-чи болуп жазган угарманга биз Токтоболот Абдымомунов атындагы болуп жаткан азыркы учурдагы спектакльдерге 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгар байлоо. Кандай дейсиз?
0: Сонун белеккен чындыгында мен деле катышсам болобу?
1: Жок, болбойт. Биз угармандарыбызды кубантышыбыз керек. Андыктан чамдаңыз дал ушул учурда 0708910078 WhatsApp номерин териңиз дагы кечки шоу 10-10 деп жазып коюуну унутпаңыз.
0: Алдыда бүгүнкү күн рубрикасы, бүгүнкү күндө кызыктар менен бөлүшөбүз.
2: Ава райы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облусторунда күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаа Азыр эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян Университети университеттеги түнгө чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: А E92, Super 92, Super газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Адамдардың 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Радио толқынында баястан жаратамға сені жақтырам деп аталады. Елдер болса үшін деп 4 минут ырдайды екен еркелеткен орнынан. Оқырмандарыңыз қандай сөздермен еркелетеді? Алдыда оқып бөлшелі.
1: Ауа, бұл жақта келген асымыз білдірілер бар екен. Мен сүйіктімді бобосям таттым деген сияқты сөздерменен еркелетем деген оқырманыңыз бар. Мына сыртқары келген қат қандайсың аршайырлар көнішіп қалдыңар бы дейді. Бары жақсы ғой, кешке салам деген оқырманыңыз бар.
0: Салам.
1: Кейінкісі мен сүйіктім Түмді жаным деп еркелетем кешке шоу ондон он сілерге салам деген екен. Рахмат. А сіз қанты еркелетесіз?
0: Наушылық туралы білгіңіз келеді. Жаным, анан байым, анан күчігім, мындай баяғы адаттағыдай эле ғой. Мындай өзгөчө еркелеткендер бар ба? Оригиналдуу такыр эле.
1: Мен мисалы өзгөчө еркелетишет.
0: Қанты еркелетесіз?
1: Эксклюзивдүү түрде.
0: Бөлүшөсүңбү?
1: Жок, бөлүшпөйм. Бирок бир аздан кийин.
0: Андан айттың эмне?
1: Бул нерсени мен абдан сыр сактайм ошол себептен айтпайм.
0: Бирок сага жагат ал.
1: Ал жагат мага. Ооба.
0: Угармандар, жазыңыз күндүн темасына сымыз каттарды алдыда дагы окуйбуз. Жана салам жөн гана досуңузга, жакыныңызга тууган күндүк куттуктоолор болсо алдыда аны дагы саат соңунда окуйбуз. Ага чейин болсо биз жакшынакай бир рубрикабызды сизге суналы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Кино дүйнөсүнө, кино ааламына кош келиңиздер деп чакыралы. Биздин бул оюнубуздун алкагында сиз болсо белгилүү бир кинолордон атайын бир фрагментти, үзүндүнү табышыңыз керек болот.
1: Биз болсо ал үчүн кандай белек тартып алабыз, мына ушул тууралуу дагы кабар берип коелу. Аваза Кимов жана Айдана Деканын 30 май күнү Жаштык Аренада болуучу шоу концертине чакыруу кагазын беребиз. Ал жакта бир гана эки аткаруучубуз эмес, Казакстандан да коноктор келишет экен, Райым жана Эрке Эсмехан. Мындан сырткары сөз сонун сюрприздер дагы күтүп турат. Ошол жака барууну кааласаңыз, анда бул оюнуңузду өткөрүп жибербеңиз.
0: Анда эмесе угармандар даяр болсо, үзүндүнү коюуга мен дагы даярмын. WhatsApp номерди эске салалы, биринчилерден болуп жазып, биздин байгебизди утуп алсын.
1: 0700

0: 89.10.78 эң алгачкылардан болуп, бул кайсыл тасмадан үзүндү? Мына ушул суроого жоопту узатыңыз.
1: Канандуу калы.
2: Кан манастын тукуму ушинтип артка качат беле? Тизе бүккөнчө тик туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле? Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычтын изинде өлгөндөн артык эмне бар эле?
1: Мен оюнча муну билбегендер жок болсо керек. Дароо келип атат, э?
0: Ооба. Мен ушул учурда аябай жана мурашки деп котко, денемде ушундайынан калтырак терилер басты, анткени чынында эле эң популярдуу тасмалардын бири. Эң алгачкылардан болуп туура жооп бар. Бул жерде айта берейин. Дароо эле аныктай эткенбиз. Акыркы сандары 9933 номери менен аяктаган абонент Азиз экен. Аты, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Сизге
0: биз 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. WhatsApp-ыңызга жазып коюңуз, азыр качан кайсыл жерден алып кетесиз. Угармандарыбыз, ой, мен ута албай калдым деп капаланып жаткан болсо, анда эртең дагы бул оюнубуз уланат.
1: Ооба. Дагы алдыда белектерибиз бар, мен жетишпей калдым деп капа болбоңуз. Андыктан толкунду бекем кармаңыздар.
3: Фрагмент оюну.

0: Кечки шоу ондонон Айган Шадиева толкунда Сахара ырымынан орун алды. Рахмат айталы жана күндүн темасына кайтыштын алдында биз болсо сааттын башында оюн өткөрүп өтүп келет.
1: Ооба. Биз айтканбыз, азыр мисалы кечки шоу ондонон деп жазган 11-чи угарманыбызга эки кишилик чакыруу кагазын карабыз, театрга барып эс алып келесиз деп. Мына ушул боюнча дагы жыйынтыгыбыз бар. Кол чабуулдарды 10:48 номер менен аяктаган абонентке узатабыз.
0: Жана 11-чи болуп жөнөт,
1: да? 11-чи болуп жөнөткөн экен, санап чыктык. Кол чабуулдарды арнайбыз жана албетте бизге келген мындай СМС билдирип берген да Азат. Буга чейин Курман Жандатка деп укпадык белек фрагменттечи, анан ошол жакта угарманыбыз, жеңүүчүбүз рахмат дейт, мен ушинтип байкем ойготчу эле дейт, тааныш фрагмент мага дейт. Тур кыргызым, тура кой, төшөктө качан жатып өлчү элек деген сыяктуу фрагментти мага айтып берчү дейт. Ал эми мен сүйүктүмдү солнышкам деп эркелетем жана дал ушул солнышкама белек кылып сиздердин белекти берем дейт. Оо, жакшы.
0: Угарманыбызга бул сөз агасынын сөзү абдан мындай жан дүйнөсүнө сиңип калган турбайбы, э?
1: Карабайсызбы, жеңүүчү дагы аталып атпайбы ошонун артынан. Келген билдирүүлөр бар экен. Салам радио, авторадио дейт, кечки шоундонон Азат Айжан сиздерге ысык салам дейт. Мен сүйүктүмдү жаным деп эле эркелетет экенмин дейт. Жан дегендер жакпайт дейт.
0: Эмне болуп кетти го кой?
1: Толук эле айтышсын деген го.
0: Баягы бул сөздү көп колдонуп берип баркы кетип калган сыяктуу ойлонот окшойт анда, э?
1: Ооба. Берекем деп эркелетем дейт, анын артынан береке келсин деген тилекте дейт. Жакшы экен.
0: Жакшы. Күндүн темасын дагы жаңы саатыбыздын алкагында улантабыз. Ага чейин болсо угармандардын атайын салам кат куттуктоолор келген экен.
2: Салам каттан салам айт.
0: Биз болсо келген СМС каттарга кайрадан көңүл бөлөбүз. Угармандарыбыз жол тыгында баратып саламдарын жолдоодо, андан сырткары жол тартып бара жаткандар көп. Негизи эле биздин угармандарыбыздын көпчүлүк бөлүгү айдоочулар болгондуктан көпчүлүгү рульда баратып саламдарын узатууда гана.
1: Ооба, жолуңуз шыдыр болсун дейли жана келген билдирүүлөргө кезектер эткенбиз. Салам радио Тумар, бүгүнкү туулган күн ээси Бектурсун байкемди куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, биз сизди жакшы көрөбүз. Автор радио сиздерге кутман кеч каалайбыз, анан сиздерден белек сурасак болобу деген угарманыбыз бар экен. Ал белекти дагы утуп алышыңыз керек.
0: Ооба, анда эле кубануу менен беребиз. Болгону кичинекей аракет кылып койсоңуз, алмапыш азыма оозума түш деп отура бербестен кичинекей кыймылдасаңыз, биз болсо өзүбүз сиздин колуңузга карматканга аракетибизди кылабыз, э?
1: Ооба, кийинки билдирүү салам, кандайсыздар, кечки шоу ондонон мага аталышыңар эле абдан жакты, анан ырыңар бар экен го дейт, ондонон деген ошону койтурбайсыңарбы көбүрөөк дейт.
0: Жаңы саат алкагында дагы мына ушул ырыбыз менен баштайбыз. Сиз айткандай
1: Айзада угарманыбыз сызаткан экен бул СМС билдирүүнү жана кечки эфирге ысык салам дейт, тамак аш жасап жатканбыз дейт, тамак ашыбыз даамдуу болсун силерге узат коюлду деп сүрөтүнөн бери узаткан экен.
0: Даамдуу болсун. Дагы жазасыз сиз дагы. Жаңы саат алкагында кушабыз достор, алыстабаңыздар. Бул авторадио кечки шоу ондон он.
2: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Планын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруудан жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Чүнчалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казынасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Чүнчалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукция тартуулайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык 2 бүктөлө турган iPhone болот. Бул компания тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы 2000 доллардан жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только

0: Биз менен жандан.
1: Биз болсо жаңы саатка баш багып, кайрадан эфирибизди улантканга даярбыз. Айжан, Азат, кызматта жаңы кошулган биздин угармандарыбыз көп болсо керек, алардын баардыгына дагы бир ирет салам айталы толкундан.
2: Сиздер менен ар бир кечти өзгөчө кылууга аракет кылып жаткан кечки шоу 10-10 Авторадиодо жана албетте маалымат, оюн, музыка, жандуу баарлашуу баары бир жерде, бардыгы сиз үчүн. Дал ошол себептен биздин толкунуңузду, толкундук карманыңыздагы бүгүнкү биздин оюндарыбызга дагы активдүү катышыңыз. Анткени бул музыкалык саатта биз мөлтүр спам эс алуу борборуна угарманыбызды жөнөтөт экенбиз. Эгерде сиз активдүү болсоңуз, анда Автоледи оюнуна кош келиңиз. Мындан сырткары эмне кеп рубрикасы менен биз аймактарга саякат кылабыз, Азат экөөбүз. Ошол себептен бул нерсе керектүү нерсе.
1: Биздин WhatsApp номерди эске салып коелу. Угармандар күндүн темасына оюндарыбызга катышуу үчүн керек болот. 708-90-10-78 WhatsApp номери.
2: Ооба, ал эми биздин бүгүнкү күндүн темасы дагы эң өзгөчө, жакыныңызды кантип эркелетесиз, эң оригиналдуусун бизге жөнөтүңүз. Анткени бул жакта негизинен эле жаным, алтыным, көчөгүм, мышыгым экен. А балким сизди өзгөчө кыл эркелете жакындарыңыз, же болбосо өзүңүздүн бир туугандарыңызды, инилериңизди, карындаштарыңызды, балдарыңызды балким эркелетесиз э.
1: Мага бул жактан Малика деген угарманыбыз билдирүү калтырыптыр, мени байкем мончогум деп эркелетет дейт.
2: Оо, жакшы экен э.
1: Абдан жагымдуу анандай өзгөчө мааниси дагы жакшы экен э.
2: Ооба.
1: Мага жакты мисалы.
2: Келген дагы бир билдирүү бар экен, кандайсыздар? Азат Айжан дейт, кечки шоу 10-10 мага абдан жакты дейт. Мен дагы белек утоону азыркы учурда самап отурам дейт, ал эми мени күмүш айым деп эркелетишет деген экен. Атына окшойт.
1: Күмүш гүлбү атыңыз.
2: Айдор, сиздерден дагы оригиналдуу ысымыз каттарды күтөбүз. Баса ыр суранган угармандарыбыз дагы бар экен. Сиз каалаган чыгарманы дагы коюп берүүгө даярбыз, андыктан бул мүмкүнчүлүктү дагы өткөрүп жербеңиз.
1: Сабар алдыны көздөй, алыстабай туруңуздар. Алдыда мыкты оюндар, белектер менен кубантууга даярбыз.
0: Авторадио. We were good.

0: Улукмана апа жана Фриман 996 сагарына дымды отулат. Рахмат айталы. Биз кечки шоубуз уланталы күндүн темасына сонун кызыктуу маалыматтарды Айжан даярдап койдуптур.
1: Менчи бул нерсе кызык болот болуш керек. Мисалы Түштүк Кореяда көрсө сүйгөн адамдар бири-бирин оппа, хён, ён деп келечет. Ушундайго бир нерсе болсо оппа деп калышат. Анан Японияда болсо эркелетишип кеткен жөн гана сан деген сөздү кошуп коюшат экен. Мисалы Азат сан, Айжан сан деген бул урматтоо. Урматтоо экен. Ал эми АКШда baby, honey, my love дешет экен.
0: Мага ушул дайыма кызык да. Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн Америкада биздин коңшу өлкөлөрдө деле мындай бир башкача ушундай baby анан тигиндей мындай сен айткандай сан
1: эркелетип
0: жакшынан сайрак эркелетип бизде эле сасыгым анан жымшыгым анан күчүгүм торпогум деп кете берет го.
1: Мына ошол себептен сизден дагы күтөбүз ардактуу угармандар Авторадиодо кечки шоундонун дал ушул жака сиздин дагы смс билдирүүңүздү күтүп жаткан учурубуз. WhatsApp номерибиз 0708910078. Сизди кантип эркелетишет же болбосо сиз кантип эркелетесиз, мына ушул тууралуу биз баарлашып жатканчабыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облусторунда күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаа Азыр эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
5: Жарнама.
6: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
7: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекит кейжи сайтында. КРУБ номер 014 лицензиясы.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жүнүкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Айлана.

0: Торши толкунда керексиң мага ыры соңку учурларда абдан популярдуу болуп атайын тарыхчалардан түшпөй жаткан кезейим жана жаңыдан чыгармачылык жолго аттанып атат. Ийгиликтерди каалап биз болсо алдыдагы рубрикабызды ачыктап жарыялайлы.
1: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Аймактарда эмне кеп? Алар тууралуу маалымат беребиз. Чындыгында жакшы жаңылыктар бар. Күндөн күнгө биз кубантып бөлүшүп турганга даярбыз.
2: Ооба, ал эми сиз тарапта кандайдыр бир жаңылыктар болсо, бизге дагы кабарлап койсоңуз, эмне кеп рубрикасы менен биргеликте жайылтууга даярбыз. Кан эмеси Азат, кайсыл жака барабыз азыр?
0: Каракол сүйүктүү шаарыма барат экенбиз азыр.
2: Келиңиз.
0: Каракол шаарына 10 жаңы заманбап автобус алып келиптир. Мен көчө гана соц тармактардан көрүп аттым эле. Жамгырда чылаа жолдордо кетип баратканы жапжаңы автобустар. Бирок эң негизгиси кубандырганы мына ушул эми автобустар Каракол Бишкек, Каракол Алматы, Ташкент багыттарына каттамдарды түзүп жана жүргүнчүлөрдү жакшы ыңгайлуулук менен ташыганга аракет кылышат экен.
2: Жакшы. Бул нерсе менимче аймактагы транспорт тармагын өнүктүрүүгө жасалган бир маанилүү кадамдардын бири.
0: Негизи эле туризм азыркы учурда Кыргызстанда да өнүгүп атат го. Ошол себептен бул биздин мекен дештерге, жарандарыбызга сонун жаңылык да.
2: Ооба. Жайкы сезонго дагы жакшы жаңылык бар. Ардактуу угармандар, анткени министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев суу мотордук спорт боюнча дүйнө чемпиондугу UIMF1 H2O деп коет го жана. Дүйнө чемпиондугу Кыргызстандын гран-приси Ысык-Көл 2026 эл аралык иш чарасын өткөрүү боюнча кеңешме өткөргөн экен. Маалыматка ылайык, Формула 1 үлгүсүндөгү бул суу мотордук дүйнө чемпиондугу борбордук Азияда биринчи жолу Кыргызстанда уюштурулат экенин элестетсеңиздер. Спорттук иш чара үстүбүздөгү жылдын август айында Ысык-Көл облусунда өтөт. Өкмөт башчы бул долбоор Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлде таанытууга, туристтик жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө чоң өбөлгө түзөрүндагы белгиледи. Элестетсеңиз, мына ушундай жаңылыктар экен аймакта. Урматтуу угармандар, эгерде сиз дал ушул аймактарда бизди тыңдап жаткан болсоңуз, анда Каракоолдо жыштыгыбыз 105 жана 5, Чолпонодо Ысык-Көлдө 102.7 толкунунан бизди кармасаңыз болот.
0: Ооба, бул рубрикабыздын алкагына сиз дагы ой бөлүшүп, кандай жаңылыктар болот жаза кетсеңиз болот. Аларды дагы аймактардагы жакшы маанилүү сонун жаңылыктарды эфирден жаңыртып кеткенге биз дайым даярбыз.
2: Ооба, биз дүйнө жүзү боюнча дагы угууну угууга мүмкүнчүлүк бергенбиз. Ал үчүн сиз Азия FM KG сайтына баш багыңыз онлайн түрүндө дүйнөнүн булуң бурчунан дагы авторадиосун тыңдасаңыз болот.

0: Же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%ден ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Avangard курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда жай комплекси. Кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплексин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
3: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Только за...

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Айжан Турталиева өзі дайырдап келген. Авторадиодогу Автоледи ойынна кош келіңіз, угарман.
2: Бұл ойында біз жөн ғана авто туралы сүйлөшпөйбүз, біз тарыхка кайрылабыз, элестетебиз жана туура жооп тутабыз. Ал эми жеңүүчүгө дагы сонун белегибиз бар. Ал тууралуу дагы айта кетпесек болбос, биз эгерде сиз чарчап эс алыңыз келип жатса, сизди Заманбап мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз. Ал жерде сиз үчүн бардыгы бар. Жылуу бассейн бууланган буу, бөлмөсү туз бөлмө, хамам, ал эми мини-кинотеатр эс алууну дагы да болсо жагымдуу кылат. Бир жерде толук эс алуу, эгерде толук маалымат алууну каалансаңыз, анда сиз Instagram аркылуу мөлтүр спа кейджи деп издесеңиз болот. Ал эми оюнду баштайлы эле.
1: Кана-кана маалыматтарды угалы.
2: Бүгүн биз кайсыл жака карабыз айтайынбы? Көз алдыбызга Германияны элестетелим. 20-чы кылымдын башы, заводдордун үнү, жаңы идеялар, инженерлердин кыялдары. Ошол учурда бир чоң максат пайда болот экен. Ар бир адамга жеткиликтүү унаа болуш керек дейт экен. Ошол компаниянын негиздөөчүсүчү. Анан мага бизнес эмес, мага деген бир доордун символу боло турган бир сонун идея жаратышым керек деп ишенимдүү жана арзан автону жасоону көздөшөт. Алар ойлогон унаа кымбат эмес, бирок сапаттуу, жөнөкөй, бирок ишенимдүү болушу керек эле. Убакыт өтүп, бул идеяны дүйнө жүзүнө чыгарышат. Бул брендтин унаалары бүгүн дагы жолдордо көп кездешет. Көпчүлүк айдоочулар аны узакка чыдаган, оңой тейленген жана ишенимдүү деп баалашат. Эми суроо. Мен кайсыл авто бренд тууралуу айтып жатам. Варианттары бар: Volkswagen биринчи вариант, экинчи вариант BMW, үчүнчү вариант Audi, төртүнчү вариант Ford.
1: Бул угармандарга мен мындай жардам бере кетпейм. Болбой эле баягы берешин ак жүрөк жанымчы. Белекти колго атайын спа борборго белекти камдап алып анан кантип мен бергим келбей бул жерден катмак элем. Бул Кыргызстанда абдан көп кездешет. Анан кийин абдан бир популярдуу маркасы бар болчу.
2: Илгери э.
1: Буга чейин актуалдуу болчу да, мисалы үчүн Караколдо, айыл жерлерде көбүрөөк айдачы, азыр Бишкекте кичине мындай азайып калды да. Бирок абдан мындай бышык, бузулбаган, тетиктери арзан, сонун унаа да.
2: Дагы бир багыт бере кетейин, бул унаанын жана универсал деп коет го, ошондой дагы варианттары көп. Анан
1: башкалардыкы деле бар, баардыгы деле бар.
2: Ошонукун көп көрчүмүн да. Анан кийин котормосунан алганда, буга чейин айтпадыкпы, элге жакын болгон унаа пайда болсун деген нерсени берчү экен да жаратуучулары. Ошол себептен бул унаанын аталышын которгондо элдик авто деп айтылат экен.
1: Бирок мен которулушун мен укпап турум буга чейин.
2: Туура жоопту узаткан угарманыбызга биз мөлтүр спа борборуна эки кишилик сертификат

0: сертификат беребиз. 0708-90-10-78 номерине туура жоопту узатабыз.
1: WhatsApp номерге угармандардан жооптор келүүдө. Бири туура айтып атат, бири туура эмес айтып атат. Эң алгачкы туура жоопту узаткан биздин угарманыбыз бар экен. Аны жарыялап, анан кийин дүркүрөгөн кол чалууларыбызды арнайлык.
0: Акыркы сандары 14-68 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чалалар.
0: Албетте, бул жооп Volkswagen болчу. Бул бренд Германияда эл үчүн унаа идеясы менен түзүлгөн экен жана Volkswagenди түзүп отургондо элдик авто дегенди билдирет. Сизди куттуктайбыз. Мөлтүр спа борборуна барып, жакындарыңызды алсаңыз болот. 2 адамдык сертификат сизге тапшырдык.
1: Ойнобуз ушуну менен жыйынтыкталды жана алдыда күндүн темасы, ага дагы ой бөлүшүп, SMS каттарды жана саламдарды жолдосоңуз болот, окуйбуз алдыда.
0: Туурабы?
1: Автоледи.

0: Кечки шоу ондонон Бек Исраиловка рахмат айталып, ушул жүрөктүн дарысы болгон биздин жакындарыбыз, сүйүктүүлөрүбүз тууралуу теманы козгоп, кандай эркелетебиз, эркелетесиз ошол тууралуу сөз кылабыз. СМС каттарыбыз бар, ага көңүл бөлөлү.
1: Мен өзүмдүн сүйүктүү кызымды томпошкам деп эркелетип алып, 3 күн андан эч кандай кабар ката албай калгам дейт. Ошол себептен абайлап эркелетели деген угарманыбыз бар экен. Кийинки билдирүү: мен өзүмдүн кызымды принц сам деп эркелетем деп Илияс угарманыбыз аткан экен. Жакшы.
0: Сен буга чейин саат башында айттың эле го, А4 барагы менен бир барак эркелетишет мени деп, ошондон бир үчөөн эле айтып койбойсуңбу? Топ үчтүчү.
1: Ойлонуп көрөйүн Азат. Макул. Мени күнүм деп эркелетишет.
0: Күнүм?
1: Эми оригиналдууларынан баштадым да. Мышыгым дешет. Эмне үчүн билбейм. Мышыкка деле окшогондой деле бир аз мышыктар эми миниатюрный болот го, бир аз кичирээкчи. Анан ошол эле экен эсте калганы. Анан албетте жаным.
0: Жакшы. Мени азатик деп эркелетет, анан кийин сары деп коет. Андан бөлөк деле мени эркелеткен деле киши жок экен өзү.
1: Намекти угуп атасыздар да, кыздар. Мен пианино деп эркелетем дейт, анткени жолдошум өзү кара тору, балабыз сары дейт. Акыркы сандар 17-08 менен аяктаган абонент Тахмина.
0: Идея берип коюнчу Тахминага, күн түн деп койсо деле болчу да экен.
1: Дагы бир билдирүү: кандайсыздар дейт. Жигитимди эркелетем, жигитимди эркелетип сториске чыгарсам дейт. Бардыгы укмуш лайктарды жана реакцияларды жөнөттүшкөн деген угарманыбыз аткан экен. Толугу менен жазып койсоңуз болмок экен, эмне деп эркелетесиз? Котенок деп эркелетем дегендер бар экен.
0: Алдыда жаңы саатта дагы келген кат кабарларды күндүн темасына окуйбуз. Ага чейин биз угармандардан саламдарга көңүл бөлөлү чанда.
2: Салам каттан салам айт.
0: Авторадио салам. Бизден жолдо тыгында бара жатабыз. Максат досума салам айтып койгулачы деп Бегизат калтырган экен. Бир аз жинденип тыгындан сөгүнүп атат дептир. Сөгүнбөңүздөр. Сабырдык тилейбиз.
1: Эркелетиңиз андан көрө.
0: Ооба. Бирок досун кандай эркелетет?
1: Жок, башка жүргүнчүлөрдүчү, башка айдоочуларды эркелетсин да.
0: Өзү жанандай маанай менен баратса эркелете атканды элестетем да.
1: Нарын облусуна караштуу Атбашы районунда жашап жаткан менин сүйүктүү кайным ээси салымыз атамын. Бүгүн туулган күнү эле дейт, кайнымдын атын айта албайм дейт, бирок сиздер айтып коюңуздарчы. Сыраныч деген экен аты. Кайбар, туулган күнүңүз кут болсун деген смс билдирүүнү Жеңисиз аткан экен. Акыркы сандары 56-08.
0: Жакшы, көптөгөн билдирүүлөр келди. Жаңы саат алкагында да окуйбуз. Ага чейин жагымдуу чыгарманы коштосун да, биз кийинки саатты көздөй кадамылайлы. Туурабы?
1: Ооба, биз менен бир болуңуз.
2: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбым, студияда Диана Дүйшеналиева, чарылыштын демирчисы Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруу, дам жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Чүншалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Чүншалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукция тартуулайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык экиге бүктөлө турган iPhone болот. Бул компаниям тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы 2000 доллардан жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолду ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Кубат бергенге, жакшы маанай тартуулаганга биз даярбыз. Угармандар, дагы 60 мүнөттү артка таштап, кадам алдыны көздөй улап бара жаткан чагыбыз, жаңы кошулган биздин сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам айталы.
2: Сиз угуп жаткан Авторадио жана бүгүнкү кечки эфир 10-дон 10 деп аталат. Ал эми сиздерден болсо, биз билдирүүлөрдү дагы да болсо күтөбүз. WhatsApp номерибизди кайталап коюуга шашылалы: 0708 90 10 78. Узатыңыз жана биз менен маек куруңуз.
1: 10-дон 10 болгон SMS каттарга көңүл бөлбөйлү. Күндүн темасына келгенче.
2: Ага.
1: Эркелетүү тууралуу сөз кылдабыз. Мына ошолорду бөлүшөлү сиз менен.
2: Кандайсыздар дейт. Бүгүнкү тема өзгөчө кызыктуу экен. Мен сүйүктүү ата-энемди, бир тууган инилеримди, бир тууган келиндеримди, кыздарын, балдарын соңгул эркелетем дейт. Сүйүктүү ата-энемди бейиш ата-эне деп, бир туугандарымды Шамал деп дейт. Ал ар дайым Шамалдай шашып жүрөт дейт. Ал эми Нурдинди Нурик деп активдүү катышып жаткан Асиле жеңер Бишкек шаарынан деген SMS билдирүү келген экен. Чоң рахмат билдирүүңүзгө.
1: Мына ушул теманын алкагында азыр ойлонуп кеттим да, бизде айлап алар да, анан кийин жакындар, өзгөчө бир акуля деп бир башкача эркелетет го, эски ысымдар менен. Заманбап мисалы үчүн аттарды кандай эркелетет болду экен деп ойлонуп кетем да менчи.
2: Бул жакта жанагы угарманыбыз жазгандай эле балдарымды Момося, Бобося, Мося дегендер барго, ошол сыяктуу эле болуш керек. Кийинки билдирүүм: саламатсыздарбы, үйгө кетип бара жаткам, ушул Бишкекте өмүрүмдүн жарымысы пробкада өтмөй болду дейт. Менин сүйлөшкөн кызыма салам айтып койгулачы дейт. Сезимге деген SMS билдирүүнү 4446 номер менен аяктаган абонент Сезим, сизге ысык салам. Сезимди деле Сезуля дейт болуш керек, э? Сезимка.
1: Сези.
2: Ал эми кантип эркелетесиз жакындарыңызды, же болбосо сизди кантип эркелетишет? Бул тууралуу биз билгибиз келет, анткени биз сиздер менен маек куруп жакындан таанышкыбыз дагы келет.
1: WhatsApp номерибизди эске сала кетели, мына ошол сактап алып жазсаңыз болот күндүн темасына жана салам каттарды. Бул жакта дагы бир салам келген экен, көпкө созбостон жаңырта кетели. Үйгө кетип баратам, ушул Бишкекте өмүрүмдүн жарымы тыгында өтмөй болду. Жана сүйлөшкөн кызым Айгеримге дагы салам айтып койгулачы деген экен угарманыбыз.
2: Айгеримге салам. Ал эми Айгеримдичи? Гоша, Геша деп коюшат го, Айгеримдерди ошончет. Геша деп.
1: Айка дебейби?
2: Айка. Эми Айка деп. Ал универсалдуу.
1: Сиздер шаардыктарымдай Гоша дейсиңер де. Биз Айка деп эле коебуз.
2: Биздин WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталайын: 0708 90 10 78. Бул саатта оюндарыбыз дагы бар. Ардактуу армандар, сөзсүз түрдө Level Construction'дан жагымдуу мерч, плед, термостарды ойнотобуз. Жана мындан сырткары авто акапелла да бул нерсе болуп өтөт. Ал эми биздин атактуу ырчыл актерлорубуз кандай унаа башкарышат, мына ушул тууралуу дагы өз оозунан угабыз.
1: Ага чейин жагымдуу ыр Султан Садыралиев толкунубузда.

0: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барс Окейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барс Окейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
1: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи атайыны ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекитке ичи сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мени чуңуктап калуу чыны эле көйгөй.
3: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600.
1: Ишмердүүлүк лицензияланган. Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсыңбы? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
7: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705 98 88 87.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунаалдарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
9: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
10: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Жан дүйнөнү титиреткен ыр 312 шаары группасынан тобунан десек болот го дейм. Рахмат айталы жана маанайды көтөрөбүз, кайгыга чөкпөйбүз. Бул кечки шоу ондонон биз менен жанданыңыз достор, келген каттар бар күндүн темасына.
1: Салам, кандайсыңар дейт Азат Айжан. Менин кечим чынында эле ондон он болуп жатат дейт. Мени Кузя, Куку, Куба деп эркелетчи дейт. Менчи бул угарманыбыздын аты Кубат окшойт э. Мына сырткары келген дагы бир кат бар экен. Салам, кандайсыңар дейт. Мен өзүмдүн апакемди генерал деп эркелетем дейт. Ал нерсе апама дагы жагат, образга кирип алат дейт. Угарманыбыз бар экен. 5628 номерин аяктаган абонент. Мени жолдошум Козу, күчүгүм, сасыгым деп эркелетет дейт. Менчи бул нерселер эң жагымдуу дейт, анткени жаным алтыныма караганда мага ушулар жагат деген билдирүү бар экен.
0: Эмне үчүн козу дейт, эмне үчүн күчүгүм дейт? Себеп дегенде мына ушул кичинекей кезинде чындыгында абдан бир адамга жагымдуу мындай жыргайсың го көрүп алып, ошол себептен ошого салыштырат болуш керек.
1: Билбейм, мен козуну көргөндө жыргабайм деле. Мен ошол козунун этин көргөндө жыргайм. Өзүн эмес. Оюмдун баары тамак аш.
0: Ачка болгонун билинип калды э. Бир аз чыда.
1: Ооба, кандайсыздар дейт Азат Айжан. Кечки эфирге ысык салам дейт. Мен өзүмдүн сүйүктүмдү жүрөгүм деп эркелетем дейт. Анткени ал жүрөгүмдүн жарымы, жалгызым Айдарга чоң салам узатамын. Сүйүктүү, мен сени сүйөм деген. Оо, бул жакта сүйүүсүн дагы билдирген угармандарыбыз бар экен. Мээрим аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Досум, саламатка салам айтып койгулачы, мен аны Тико деп эркелетем дейт.
1: Ооба, андайларды мен да угуп калгам.
0: Ал эми биздин байкелүү оюнубузга өтөлү, алыстабаңыз жана WhatsApp номерди эске салыңыз.
2: 4 дөңгөлөк. Атактуулар айдаган унаа.
0: Бүгүн кимдин автоунаасы тууралуу маалымат алабыз. Анда эмесе угармандар, көбүрөөк радионун үнүн чоңойтуп көңүл бөлүңүздөр. Биз WhatsApp номерди эске сала кетейин. Себеп дегенде азыр үзүндү коюп, анан кийин аны табышыбыз керек болот. 708-90-10-78.
1: Бул жерде табыштын деле кереги жокко дейм, анткени ал жакта үнүнүн билинип калат, атын дагы айтып калат.
0: Кечип коюңуздар, мен деле ачка болгон окшойм.
1: Жок, Азаттын ниетин билдим. Бул
0: Азаттын келип атат бүгүн кечкечи.
1: Ошол себептен ардактуу достор, биз азыр сонун бир маалымат угабыз. Кайсыл актер же кайсыл ырчы, кайсыл атактуу кандай унааны башкарат?
0: Анда эмесе
1: кеттик.
3: Салам, Авторадио жана кечки шоу ондонон. Сиздер менен мен, актер Өмүрбек Израилов. Бүгүн мен сиздерге өзүмдүн темир тулпарым тууралуу айтып берүүнү чечтим. Мен башкарган автоуна Subaru Crosstrek. Бул менин үчүнчү унаам. 2 жылдан бери айдап келем, Кудайга шүгүр. Ал эми алгачкы унаам Honda Civic болгон. Subaru Crosstrekти тандаганымдын негизги себеби анын ишенимдүүлүгү жана универсалдуулугу. Бул авто ыңгайлуу система менен жабдылган. Ошондуктан шаар ичинде да, жолдон тышкары да өзүн ишенимдүү алып жүрөт. Жүрүшү жумшак, башкарууга ыңгайлуу жана экономдуу. Узак сапарларда абдан комфорттуу. Мен үчүн бул авто эркиндик, ишеним жана ыңгайлуулуктун айкалышы. Кандай гана авто унаа башкарбайлы, Авторадионун толкуну ар бир унаада болсун.
0: Ай, рахмат.
1: Сөз эмес бекен э?
0: Сөзүңүз мага абдан жакты. Subaru үлгүсүндөгү унаа чындыгында мындай ыңгайлуулугу, анан соңку учурларда баягы спорт дизайны менен чыккан үлгүлөрү мага жагып жүрөт чындыгында.
1: Жакшы. Мага дагы абдан жакты Өмүрбек айтып берген, Өмүрбек сүрөттөгөн өзүнүн унаасын. Жакшы экен. Ошо айтып атпаймынбы, атактуулар дагы мындай жана авто унаа саткан эмне деп коюшат эле?
0: Сатуучулар дейби?
1: Ошолордо иштешсе аябай сонун сатышат болуш керек.
0: Сатуучулар, жактоочулар, мактоочулар.
1: Ал эми Азат айтып жаткан ким экенин табуу деген оюнубуз буйруса алдыда, ардактуу достор, автокапелла оюнунда буйруса жеңүүчү аталат.
0: Ошокта байгебиз бар э?
1: Байгебиз бар. Болгондо дагы беребиз Level Construction'дан сонун мерч, жылуу жагымдуу плед. Азыркы учурда жаратылышка чыгып барып отуруп келсеңиз болот, жана колуңузга термос менен жагымдуу суусундуктардан дагы ос дейбиз.
0: Жана салам каттарды жакындарыңызга билдирүүлөрдү узатыңыз. Алдыда сааттын соңку мүнөттөрүндө сизден келген смс каттарды окуйбуз. WhatsApp номер 708-90-10-78.
1: Эң башкысы сизди кантип эркелетишет, же болбосо сиз сүйүктүңүздү, жакындарыңызды кантип эркелетесиз? Мына ушул тууралуу эң кызыктуу смс билдирүүлөрдү күтөбүз дал ушул WhatsApp номерге. 4 дөң

0: Программамыз алқагында дал ушул оюн старт алды, достор. Келиңиз жакыныраак. WhatsApp номерди эске салалы. 708-90-10-78. Автокапелладан ийгилик жаратып, белектин ээси сиз болуңуз.
1: Кандай белекте турган болсоңуз, анда Alimedin One турак жай комплекси жана Level курулуш компаниясы тарабынан колдоого алынган белектер бар. Эгерде сиз бул оюнду жеңүүчү сат алсаңыз, сизге жагымдуу плед жана термос берүүгө дагы даярбыз. Ал эми маалымат катарында айта кетпесек болбос, Alimedin One, Alimedin 1, кичи районда жайгашкан заманбап бизнес-класстагы турак жай. Бул долбоордо жашоо үчүн ыңгайлуулук биринчи орунда экен, кийин жана коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана воркаут аянтчалары жана жашоо үчүн толук комфорт. Сатуу стартында өзгөчө шарттар дагы бар экен, эске алалы.
0: Бул оюнубуздун шарты оп-оңой, азыр сизге үзүндү коюп беребиз. Акапелла түрүндө жандуу үн менен, келишкен үнү менен куулжуган бир ырчайым же мырза ырдайт, а сиз болсо табышыңыз керек. Ким ырдабатат жана кайсыл ырды?
1: Ооба, даяр болсоңуз анда кулак түрүңүз, угалы, туура жоопту дароо узатсаңыз, биз дароо эле жеңүүчүнү аныктап салууга даярбыз. WhatsApp номерибиз 0708-90-10-78.
0: Кеттик анда.

0: Мына ушундай баардыгы үнүнөн, тембрден дароо эле тааныды окшойт, э?
1: Бул оюнуңар мага абдан жакты деген ысымыз билдирүү дароо эле келип чыккан экен жана туура жоопту узаткан угарманыбыз акыркы сандар 99-67.
0: Болжоолар! Чын дилден куттуктайбыз.
1: Бегимай Турузбекова деген жоопту узаткан экен. Ооба, дал ушул айымыбыз ырдап берди бүгүнкү акапеллабызды. Бул жакта бир нече жооптор келген экен. Алина Жетигенова деген дагы маалыматтар бар экен. Салидинас деген дагы бир билдирүү келген экен. Жок, тилекке каршы булар туура эмес, ал эми туура жоопту узаткан угарманыбызды дагы бир жолу куттуктайбыз. Сизге Level Construction'дан сонун белек тартуулайбыз.
0: Жеңишиңиз жугуштуу болсун. Жетишпей калган же кеч таап калган биздин угармандарыбыз болсо, анда башты жерге салбаңыз. Кайгырбаңыз, эртең дал ушул мүнөттөрдөн бул оюнуңуздун алкагында жеңишке жетсеңиздер болот.
1: Ооба, баардык угармандарыбызга белектер жетет жана албетте биз кийинки буюрса салам айт рубрикасына, салам кат рубрикасына салам каттарды күтөбүз. Дагы бир жолу WhatsApp'ты айталы: 0708-90-10-78. Туулган күн ээлерин дагы куттуктагандар бар экен. Ошол себептен бир аздан соң дал ушул нерсени дагы окуп берүүгө даярбыз. Баса күндүн темасына дагы кезек берели.
0: Сиз сүйүктүңүздү кандай эркелетесиз? Сиз ал тууралуу жазып өтүңүз. Биз буга чейин эркелетүүнүн түрлөрүн көрдүк. Ырларда дагы бар экен, сырларда дагы бар экен. Андыктан сиздикин менен бөлүшүңүз мүмкүн. Биз дагы ошол эркелетүү сөзүн колдонобузбу? Жагымдуу болобу?
1: Жазып алып жаттабы?
0: Кайра-кайрачы. Рубрикабыз жыйынтыктап алдыга кадам саналы. Кеттик.

0: Айрат Примбердиев, Бегичке рахмат айталы дагы. Биз күндүн темасына келген билдирүүлөрдү окуп жетишип калалы. Уакыт тар, аз калды.
1: Ооба, жакындарыңызды кантип эркелетесиз? Бул тууралуу сөз козгоп жатканбыз. Анан дагы келген билдирүүлөр бар экен. Менин запасымда 2-3 эле сөз болуп, көп сөздөрдү билбейт экенмин дейт. Жаным боюнча эле токтоп калам деген СМС билдирүүнү узаткан экен. 12:20 номерин аяктаган абонент.
0: Кутман таң. Биз Америкадан сиздер тыңдап жатабыз. Таң калып кеттим. Эмне эле Кутман таң деп атат? Бизди эркелеткен сөздөр абдан көп, бирок чын эле бэйби деген сөздү көп колдонулат. Анан кошуналарыма кыргызча эркелеткен сөздөрдү үйрөтүп койгом. Кагылайын дегендей. Чын эле кагылайын деген кандай сонун жагымдуу болот негизи. Анан кыргыз элине жалпы салам онлайн угуп жатабыз. Сизге дагы салам. Океандын ары жагында жүргөн экенсиз. Аман эсен, дайыма ушундай эркелеткен сөздөр менен жашаңыз.
1: Кандайсыңар дейт. Мен Джонни деп эркелетем дейт. Урушсак дагы Джонни деген боюнча калып калат дейт. Жолдошумдун карыган тайнеси бар, жүзгө чыгайын деген дейт. Ал болсо Жаныбек деп айт деп мени урушат дейт. Аты Жаныбек экен көрсө.
0: Мамалагым деп эркелетем. Маша Медведь мультфильминдеги аюуга окшош дейт. Ал эми мен чачым сары болгондуктан Машулямын дейт. Мадина аттуу аты дагы окшош
1: келет. Туп келип калат экен, жакшы. Мен болсо
0: 87 абонент.
1: Биз өзүбүзчө жуппуз дейт. Чип жана Дейл деген мультик барго дейт. Ошонун каармандарына окшошкон үчүнбү дейт. Кичирейип мотурайып Чип и Дейл деп коюшат бизди дейт.
0: Чындыгында эркелеткенде мульт каармандарына көп салыштырат, э?
1: Ооба.
0: Жашоодо.
1: Мен сүйгөн кызымды Помпом, эркетайым, Торпошкамды эркелетем, жиниме тийсе өзүнүн аты менен эле атап салам дейт. Акыркы сандары 0820 номерин аяктаган абонент. Ушул аты менен атаганда эле дароо билинет да, э, каш кабагы бүркөлүп турган адамдардын.
0: Рахмат айталы. Күндүн темасына активдүү катышып, ар бир билдирүүнү убакытта арнаган угармандарыбыз, биз сиздерди сүйөбүз жана дайыма жашообузда ушундай эркелеткен адамдар болсунчу, э?
1: Ооба, биз болсо келген салам билдирүүлөрдү улантат экенбиз, э?
2: И вот так почти каждую
3: салам каттан салам айт.
0: Соңку келген СМС каттарга көңүл бөлөбүз. Кандай саламдар бар экен?
1: Саламатсыздарбы? Мен досумду жумушу менен күтүү, аты Шер мырза дейт. Досум, сени күтүп атам дейт. 20 жылдыкта келе кал, 29 майда досум сени сагындык. Рахмат авторадионун алып баруучулары, классташтар тууралуу ырлардан суранабыз деген билдирүүсүн узаткан.
0: Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Биз салам деле жок жана көңүлдүү тунук эфир болсун деп угарманыбыз Урмат калтырган экен. Урмат, чоң рахмат сизге.
1: Алыскы Нокин районуна караштуу дейт. Алыбал айылына чоң салам узатабыз дейт. Бар болуңуздар. Туугандарыма Туратбековдордун үй бүлөсүнө чоң салам. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Жайкы каникулга буйруса барабыз деген СМС билдирүүнү Марал аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Чоң рахмат айталы. Угармандар, бүгүнкү күнгө бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты.
1: Тилекке каршы.
0: Радио кечки шоу 10:10. Айжан Азат сиздер менен коштошот. Эртең кечки саат 5:00 кайрадан ушул толкундан угушканча.
1: Ооба, кечиңиздер көңүлдүү улансын.
3: 10:10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламат здоровым, студияда Диана Дюшиналиева, чарылыштын демирчисы Бишкек Петролю. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруудан жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Чунчалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Чунчалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукциядарды улайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык экиге бүктөлө турган iPhone болот. Бул компания тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы 2000 доллардан жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: ви фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Лар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В-да.
3: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин денсоолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Жаңылықта.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 2 миллионго жакын калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Эми шаарда имарат куруу, дам жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Жумшалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Жумшалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукция тартуулайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңычылдык экиге бүктөлө турган iPhone болот. Бул компаниям тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы $2000 жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облусторунда күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Маалымат алуу үчүн 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
1: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
2: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
1: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
2: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888-900-900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.
3: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром КГ компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром КГ'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну даим тандавал. Сапатту автодиск терди сатып алғыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсиз бе? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.
1: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламат здоровым, студияда Диана Дүйшіналиева, чарылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңилу жаңылықтар. Бишкектің 2050 жылға чейінке башқы планы бекітілді. Документке министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев қол қойды. Планның алқағында Бишкек 2050 жылға чейін 2 миллионға жақын халқы бар ыңғайлы, қауіпсіз жана экономикалық жақтан тұрақты шаһарға айланышы керек. Эми шаарда имарат куруудан жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алуу да башкы план сөзсүз иске алынат. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары дагы жаңы планга ылайыкташтырылат. Бишкекте быйыл Пионер көлү реконструкциядан өтөт. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Чүншалиев Свердлов районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Мэрдин айтымында буга чейин Комсомол көлү реконструкцияланып ачылган. Каражыгач багын өнүктүрүүгө шаар казнасынан 50 миллион сом бөлүнөт. Зарыл болсо сумма көбөйтүлөт, деди Чүншалиев. Apple сентябрда дароо 10 жаңы продукциядарды улайт. Bloomberg жазгандай, башкы жаңы чылдык 2ге бүктөлө турган iPhone болот. Бул компаниям тарыхындагы алгачкы мындай смартфон болуп калат. Ийкемдүү смартфонду ойлоп табуу компания басымдуу корпустун бышыктыгына, жогорку кубаттуулугуна жана дисплейдеги бөлүктүн билинбей калышына жасаган. Божомолдор боюнча жабдуунун баасы 2000 доллардан жогору болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 13 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 25 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 17 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда. Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Azman çaydan dağı göbürök.
1: 30-cu may Jashtut Arena'da Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Deka'nın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Технома.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жана 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктория Бизнес Борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тежелу. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи атайыны ушул сонун белектердин бирин алат. M Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекит кейжи сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
3: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
4: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
5: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта, бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
7: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз-Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеве, болғыну M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меніңші атайыны ұшыл соның белектердің берін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлымат M-Bank Check It KG сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышты. Бұл мелатонин дәрі қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation, же ноутбук белек қылғыңыз келеве, болғыну M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меңінші атайыны ұшыл сонын белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлымат M-Bank Check It KG сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси. Сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалы көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин директор Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.